denk ik zo. Jeg har totalt tankemøller og sådan noget. Jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på mig. Men jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der er bare endnu en teenager på afveje.